Ті, хто тє св... Ті, хто тє свлікли. Ті, хто тє свлікли аж на кост. Ті, хто тє свлікли аж на кост.